baza ya po. Insiste ya. Préfecture Simambéry, Inati commune Tigazi.